I vreme je da na trenutak zastanemo i zavirimo u prošlost, da se podsjetimo ljudi, događaja i datuma koji su ostavili trag u istoriji i obeležili vreme u kome sad živimo, jer svaki datum nosi neku svoju priču, a prošlost nas, poštovani slušaoci, često podsjeća koliko se svet menjao i koliko su nam neki trenuci ostali zauvek upisani u pamćenje čovečanstva. Dakle, slušate Vremeplov na talasima Banja Dvojka Radija i evo koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih obeležili 9. oktobar. 1701. godine u New Havenu, u američkoj državi Connecticut, osnovan je univerzitet Yale, danas jedan od najčuvenijih univerziteta u Sjedinjenim američkim državama.

Na današnji dan 9. oktobra 1854. godine rođen je srpski fizičar i pronalazač Mihajlo Pupin, profesor matematike i fizike na Kolumbija univerzitetu. Njegov najznačajniji pronalazak, samoindukcioni kalemovi, Pupinovi kalemovi, omogućio je telefonski i telegrafski prenos na velike daljine pomoću kabla. Za autobiografsku knjigu Od pašnjaka do naučenjaka dobio je 1924. godine Pulitzerovu nagradu. A također na današnji dan 1892. godine rođen je Ivo Andrić, čije je delo donelo međunarodni ugled i priznanje jugoslovenskoj književnosti. Prvi je i do sada jedini jugoslovenski književnik dobitnik Nobelove nagrade za književnost. 1915. godine na današnji dan nemačke i austro-ugarske trupe su u Prvom svetskom ratu zauzele Beograd. 1934. u Marseju je na današnji dan ubijen jugoslovenski kralj Aleksandar I. Karađorđević. Atentat u kojem je poginuo i francuski ministar inostranih poslova Jean-Louis Barthou organizovali su lideri hrvatskog ustaškog pokreta i makedonskih nacionalista, a izvršio ga je vlada Crnozemski. 1967. godine, 9. oktobra, u Boliviji je ubijen argentinski revolucionar Ernesto Che Guevara, simbol revolucije u Južnoj Americi. Kao beskompromisni borec za pravdu stekao je veliku popularnost širom sveta, posebno među mladima, učesnika kubanske revolucije. Ministar u Kastrovoj vladi postao u novembru 1966. lider gerilaca u Boliviji. U oktobru 1967. godine je zarobljen, a potom ubijen. 2002. godine na današnji dan prvi put u istoriji srpskog parlamentarizma održan je TV duel kandidata za predsjednika Srbije koji su ušli u drugi krug izbora, Vojislav Koštunica i Miroljub Labus.

2017. godine, 9. oktobra, sud Bosne i Hercegovine oslobodio je komandanta bošnjačkih snaga u Srebrenici Nasera Orića krivice za ratni zločin i ubistvo tri ratna zarobljenika srpske nacionalnosti u Bratuncu i Srebrenici 1992. godine. Krivice je oslobođen i pripadnik armije Bosne i Hercegovine Sabahudin Muhić. Slušali ste Vreme plove na talasima Banja, Dvojka radija, 8 sati 34 minuta. Mi smo vam i ovoga jutra ukratko preneli koji su to događaji kroz istoriju, između ostalih, obeležili današnji dan, 9. oktobar. Dobro vam jutro.